tui kan ngai mi kha kan boy pa he kan ilom lai ti sa sanga Bethesda lare bu i an sak mi ase zeida akan fel ti sa LEKBK Aizol pastor bial rembu in sak